Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goraždan. Sport centar.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražd obavještava građane Bosansko-podrinjskog kantona da će zbog predstojećih općih izbora Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde takozvane CIPS lokacije u Goraždu, Foči u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine biti na usluzi građanima 3. oktobra tekuće godine u subotu u terminu od 8 do 19 sati i 4. oktobra u nedjelju u terminu od 7 do 19 sati. Ukoliko se ukaže potreba za preuzimanjem nekog od dokumenta u procesu izbora, isti se može preuzeti na predmetnim lokacijama.